0: renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Čia M1.
3: Taip.

Vengras.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.
2: M1.

0: renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ispanija skelbė, jog jūroje įrengs užtvarą Seutos eksklavo ir Maroko pasienyje. Sprendimas priimtas po to, kai šią savaitę jūrą sieną kirto apie 60 tūkstančių žmonių ir sukėlė visišką chaosą šioje Ispanijos teritorijoje. Tiesa, didžioji dalis žmonių į Maroką jau grįžo patys. Ispanija į Seutą įsiuntė karinės pajėgas. Vakar 22 ES šalys paskelbė bendrą reikalavimą, jog ES imtųsi veiksmų dėl situacijos Seutoje. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, jog Lietuva įsigis technologiją kasamiems migrantų tuneliams aptikti. Tai jis komentavo LNK žinioms. Pastaruoju metu pasieniečiai aptinka nemažai tunelių, kuriuos migrantai bando iškasti po Lietuvos ir Baltarusijos sieną. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžė, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingos degalinės iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad bet kokie sprendimai turi būti labai pagrįsti, vertinant valstybės finansų įtampą.
2: Reikia pakankamai atsargiai elgtis, nes kaip žinia, tos horizontalios mokestinės priemonės, tokios kaip pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas, nėra taiklios, jos yra labai imlios viešiesiems finansams. Kas dėl akcizų, tai matyt, irgi reikia labai atidžiai stebėti kaimininių valstybių elgseną.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys sako, kad kainų svyravimui įtaką daro ne naftos kaina, o spekuliacijos rinkoje.
3: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras šią savaitę teigia, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus 100 dolerių ribą už barelį. Šiuo metu kaina yra apie 80 dolerius. Peru sudužo turistinis lėktuvas, žuvo 13 žmonių, tai praneša vietos pareigūnai. Lėktuvo žmonės skrido stebėti vadinamųjų Naskos piešinių, didžiulių žemės paviršiuje sukurtų vaizdų, kuriuos, kaip manoma, sukūrė čia gyvenę žmonės prieš maždaug 1,5 ar 2 tūkstančius metų. Lėktuvo avarijos priežastys tyrimos. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
4: Savaitgalis su M1.

0: Ponios ir ponai, 9 valandos ir 10 minučių šiuo metu yra Lietuvoje. Ir po labai labai įdomios nakties Vilniuje, Vilnius kyla, Vilnius irgi... Ir aš įsivaizduoju, kad visa Lietuva, nereikia tik tai apie Vilnių kalbėti, bet aš linko vedu, kad nu parašykit, kaip atrodė praeitą naktis, nes aš buvau taip nematęs, aš gyvenu tokioje vietoje, kad neįmanoma buvo parvažiuoti kokią pirmą nakties iš namų, nes tiesiog buvo užlieta, tokios dėlės balons buvo, kad neįmanoma buvo parvažiuoti, bet viskas, rytas, aš tikiuosi, kad jūs irgi puikiai leidžiat laiką, kad tie orai nepagadino nuotaikų ir kad vakar žaibuojantis Lietuvos dangus atrodė įspūdingai, tai parašykit laiškus minus1.fm, kaip pas jūs atrodė maždaug vakaras, kaip atrodė naktis, kaip atrodė gal šiandien rytas ir ką veikiat jūs, gal važiuojat kažkur, gal turit kažkokį planą, susidėlioja, tai visko laukiu minus1.fm, o kol kas čia yra ryto žadintuvas, du kūriniai, kurie tam tikrą prasme pažadins visus ir leis pakilti iš lovos. Pažiūrim, pirmasis kūrinys skamba taip. Šiek tiek ramybės su Blurred Lines. Ir antrasis kūrinys. Čia Beatrice Superstar. Reikia vieno skambučio, kas ir nuspręs, kas turėtų groti artimiausiu metu. 18.30. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ko vardu?
1: Ramūnas.
0: Ramūnai, kaip gyvenat?
1: Nu, normaliai.
0: Normaliai. Kas, kuris kūrinys dar normalesnį gyvenimą padaryto?
1: Superstar.
0: Superstar. Gerai, Ramūnai, ačiū labai jums skambutį. Gero ryto, geros dienos. Mes kol kas einam su Beatrice. Superstar prisimint, mes turėsim čia daug visokiausių dalykų iki pat 19 valandos vakaro, tai būkit kartu, rašykit laiškus minus1.fm, o kol kas einam pabust. Savaitgalį.

0: Vienas. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: vienas. Meilės sezonas. Vasara su M1.
1: Net

0: Šiandienos orai.
1: Orai.
0: M1.
2: Reklama.
3: O orus pristato Solo Society, tai naujas viešbutis Vilniaus centre. Mieno klausytojams ir speciali nuolaida, daugiau pasikalbėsim po orų, o kol kas orai yra geri. Man atrodo, kad tai galima taip labai paprastai pasakyti. Šiandien Vilniuje 24 laipsniai šilumos ir saulė prodebesis, Kaune turėtų būti 25. Lygiai tokia pati situacija, beveik visą dieną saulė švies, Klaipėdoje 21 ir giedra, Šiauliuose ir Panevėžyje 24-25 laipsniai šilumos ir saulutė. O jeigu jūs su tais gerais orais planuojate, nežinau, gal išvyką į Vilnių, tai apsistokite Solo Society pirmame Baltijos šalyse hibridinėme viešbutyje, tai kambariai su virtuvėlėmis, nemokam internetas, darbo vietos ir bendros poilsio erdvės, užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt. Galite įvesti kodą RADIAS20 ir iki rugpjūčio 8 dienos gausite 20% nuolaidą. O viešnagę galite rezervuoti ir ateinantiems mėnesiams.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

reikia būti, ha, draugus visus suburti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: Hesburgeris. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.

0: Radio with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskvos centre nugriaudėjo sprogimas. 3 žmonės žuvo, apie 20 sužeistam, tai praneša vietos tarnybos. Sprogimas įvyko restorane, esas sprogų savadarbiam sprogmeniui. Kol kas atsakomybės dėl galimo išpolio niekas neprisijėmė. Dar vienas Rusijos prekybos milžinės Wildberries objektas liepsnoja po Ukrainos dronų išpolio. Šį kartą smogta į logistikos centrą Samaros regione. Wildberries yra didžiausia Rusijos internetinės prekybos milžinė, kuri be kita ko aprūpina Rusijos karius įrangą. Pastarausiomis savaitėmis kompanijos sandėliai ir kita infrastruktūra tapo nuolatiniu Ukrainos dronų taikiniu. Statistikams Lietuvoje Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija, jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Vengrijoje dėl nusekusio Dunojaus vandens, kuris yra naudojamas aušinti atominį reaktorių, institucijos priverstos išjungti vienintelę šalies atominę elektrinę. Tai praneša ministras pirmininkas Peteris Madjaras. Šią vasarą dėl karščių nusekusių Dunojaus upė kelia aibę problemų žemynę. Atominį reaktorių taip pat turėjo išjungti Rumuniją. Budapešte buvo sustabdyta laivyba, o Bulgarijos ir Rumunijos pasienio teritorijoje ant seklumos užplaukė laivas, teko evakuoti apie 200 žmonių. Dunojus nuseko iki 40 metų nefiksuotų žemumų. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Noriu padovanoti vienam iš klausytojų M1 coinės viską, ką reikės padaryti, atspėti apie kokį patiekalą, ar maistą, ar gėrimą, ar bet kokį dalyką, kas gali pasiekti skrandį, mes kalbame, ir jeigu atspėt, tos coinės tikrai atskries pas jūs. Kol kas taisyklės yra labai paprastos, 5 faktai, ir jūs skambinat 18.30 ir pabandot atspėti, apie ką mes kalbam. Tai pirmas faktas skamba taip, kad seniausi šio patiekalo trupiniai rasti Jordanijoje, ir jiems yra apie 14 tūkstančių metų. Pabandom. Kažkas labai labai seno, Jordanijoje rado. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ko vardu?
1: Regina.
0: Regina, kaip jūs gyvenat?
1: Puikiai, ačiū.
0: Mums reikia atsakymo. Gal turit kažką, gal įsivaizduojat apie ką kalbam?
1: Gal... Halva kokia?
0: Ne visai, mes einam prie antrojo fakto. Antrasis faktas skamba taip, kad šis patiekalas buvo tikriausiai labai labai svarbus ir pavyzdžiui senovės Egipte buvo naudojamas kaip valiuta atlyginimams mokėti. Žodžiu maistu. Kokiu maistu? Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Renata.
0: Renata, kaip jūs galvojate, apie ką kalbam?
2: Gal apie duoną?
0: Gal apie duoną, ir tai yra visiška, visiška pergalė jūsų. Apie duoną paprasčiausiai kalbam. Šiandieną yra labai paprastas patiekalas, be kurio negyventume nei vienas. Tai Renata, sveikinam jūs ir M1 coinas keliauja pas jūs irgi.
2: Ačiū labai.
0: Visa gero. Apie duoną kalbam. Duona yra labai labai senas dalykas, visi valgo ir labai svarbus dalykas, kaip minėjau, senovės Egipte buvo naudojama kaip valiuta atlyginimams mokėti, tai žodžiu, šiandieną valgom duoną, šiandien paprasčiau negu ypatingai būna, bet svarbiausia, kad turim ką valgyti.

0: Reklama.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
3: Reikia paskolos būstui. Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai. Berniok.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Noriu visiems pasiūlyti atsukti laiką atgal. Britney Spears čia. I love rock and roll.

0: kečupas.
1: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
7: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
9: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
7: Be priedų.
9: Be priedų.
7: Gerai.
8: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Kaunas. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigius

0: skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
0: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.

0: Savaitgalis su M1.
1: Lygiai 10 minučių po 11 valandos ir aš noriu pakviesti visus jau dabar bėgti rašyti laiškus Dainai Dovanai. Nu, jeigu tokio oficialumo daugiau reikia ir kad išsiskirtų, tai...
0: Daina Dovana.
1: Taip, jūs galite rašyti laiškus ir jų laukiam m1.fm. Visai netrukus, kol tuos laiškus pradėsit rašyti, mes tikrai pasveikinsim vieną iš jūsų ir visus skaitysim laiškus tikriausiai, tai galit pasveikinti su bet kuo iš tikrųjų. Gali gimtadienio progą, gali ten vardadienį, būt šiandien vardadienis, pavyzdžiui, Eusebijus Steponas Tautvilas Guoda Gustavas Alfonsas švenčia. Tai jeigu pažįstat kažką, tai ir pasveikinkit. Labai viskas labai paprasta, m1.fm, parašot laiškelį ir viskas labai paprastai ir nustebinsit ir savo artimą žmogų. Galit pasveikinti su kažkokia švente, galit nepasveikinti, galit, pavyzdžiui, perduoti nelinkėjimus. Arba linkėjimus galit perduoti. Žodžiu, kad ir ką sugalvojat, aš laukiu jūsų laiškų, juos surinksim ir mes valandos pabaigoje dar grįšim.
0: Dai.

0: pasirinkimas.
1: M1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškei 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
7: Wow! 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barbora. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Biletai domino teatras LT.

tai jaučiuosi labai gerai, tik tai tiek, kad trūksta to vieno gero kavos padelio. Tai kviečiu šauti mūsų tokį rytinį, jau pusdieninį espreso, su kokia čia kokščia kūrinys. Benny Benassi, Matt Sassari, feed done every single day.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis tik euras 79. 3 picos saliami tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti tik euras 15. Lidl vertė.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Daina dovana. Daina dovana.
1: O dabar, publika, jau šiaip turim laiškų labai daug ir labai smagu, kad juos rašot. Ir aš noriu pasiūlyti rašyti juos visą dieną, nes mes tikrai surasim progų dar, kaip paskaityti tuos laiškus.
2: Gal, Gustai, padarom tokią įdomesnę dieną, ne vien tik tai, kas yra pagal programą, bet dar įmetim kokių, pavyzdžiui, temų padiskutavimui. Ką tu galvoji apie tai?
1: Tai dabar jau nebegalim, gal kitai
2: ne, valdyti. Tai dabar tai
1: jo,
2: ne,
1: galėsim,
2: bet kartu tikrai mes laukiam ir jūsų laiškų. m-1.fm paspaudė žinutę vedėjams, perduokit linkėjimus, perduokit meilę, perduokit, galit ir ne.
1: O galit ir diskusijai netgi
2: temą. Temą kokią užduoti, jo.
1: Gal jūs norit kažko, čia žinot, vedėjai susigalvoja savo temas ir taip toliau, o jūs gal turit temą ir norit atkreipti visos visuomenės dėmesį.
2: Taip, ir galbūt tai yra labai aktualus klausimas. Galbūt daug pykčio sukeliantis klausimas. Daug diskusijų. Tai žodžiu, irgi galit parašyti, tai tiesiog visa esmė, parašykit mums laiškų.
1: Gerai, tai mes bėgam dabar prie laiškų, kuriuos jau parašėt. Noriu pasveikinti šeimyną, sesę Donatą, sesę Dianą, nuostabiausią dokterėčią ir vaikučius keliaujančius pramogauti. Jie nykščius. Linkėjimai.
2: Sveikinu savo vyrą Deimantą su 41 gimtadieniu, linkiu būti kantriam, laimingam, mylinčiu ir sėkmė tada lydės kasdien, o norai įsipildys net nespėjus jūsų galvoti. Mylime Regina ir dukros Belisija ir Briana.
1: Kažkas sako, ar Jessica Shy išmetė iš
2: repertuaro. Buvo, žinokit, buvo ir su Igoriu Kofu, parašė Ignoriu Kofu.
1: Aš dabar turiu žmogui.
2: Ne, taip, kai tu privalai, taip.
1: Nes jau dabar kaip ir taisyklė kažkokia yra.
2: Taip, Deimantė rašo, noriu palinkėti šeimynai važiuojančiai į Anykščius pramogauti. Gerų įspūdžių ir nuotykių. Sveikina Deimantė, noriu irgi dar vienos dienos. Tai mes pabandysim tą dainą įdėti.
1: Noriu pasveikinti Mindaugą, sveikina jau.
2: Ne, dar nesveikinu.
1: Mindaugą vakarą šventė gimtadienį, sako, palinkė daug meilės, laimės, sveikatos ir būk visapusiškai turtingas. Donatas su šeimai sveikina.
2: Nežinau, kas nepasirašė, kas, bet parašė ačiū dėtą už varškiukus.
1: Viskas, einam klausytis Jessica Shy, rašykit laiškų toliau m-1.fm.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
3: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sprogimas Maskvos centre galėjo būti pasikėsinimas į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką. Mat restorane, kur įvyko sprogimas, vyko privati generolo gimtadienio šventė. Tokius vietos žiniasklaidos pranešimus cituoja TVP World. Per šį sprogimą žuvo 3 žmonės, apie 20 buvo sužeista. Rusijos pareigūnai incidentą vadina teroro aktu. Europos Sąjunga šaukia neįlinį vidaus reikalų ministrų posėdį dėl situacijos Seutoje. Seutos migrantų krizė sukėlė diplomatinių nesutarimų. Italija ir Danija Ispanija įrėžė kritikos, o Ispanijos premjeras Pedro Sančezas vėliau apkaltino kitas Europos valstybės savanaudiškumu ir patikino, jog kone visi žmonės grįžo arba buvo gražinti į Maroką, o į Europą migrantai nepateko. Vakar 22 Europos Sąjungos šalių lyderiai bendrai paragino Europos Sąjungą imtis bendro atsako. Ministrų susitikimas numatomas antradienį. Po atvejo, kuomet paaiškėjo apie galimus kalėjimo prižiūrėtojų ir kalinių romantinius santykius, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad bus vertinama, ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo. Anot jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacines schemas. Kalėjimų tarnyba taip pat pranešė, jog dėl incidento atliks pareigūnų veiklos patikrinimą. Nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siūsti informacinius laiškus apie nutraukimą sutartį su pažeidžiamais vartotojais, kad šie gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO, tačiau įmonės atstovė Rasa Jotkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį, anot jos gyventojai gavę tokį pranešimą turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Vartotojų aljanso atstovas teigia, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis. ESO teigimu atsakingos institucijos duomenis apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų. 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: jaunimo tarnyba.
1: Jeigu dar rimtų klausimų, žinot, būna, pavyzdžiui, žiūri žinias žmonės, ane? Mm-hmm. Ten yra tikrai labai rimti dalykai, dažniausiai interviu būna rimti, bet niekas nekalba apie tą paprasto žmogaus kasdienybę.
2: Mm. Tai čia mes ateinam į pagalbą.
1: Taip, mes ateinam. Šiandien buvo, vakar ir per praeitą savaitę maždaug buvo užduotas labai svarbus klausimas, kada žmonės valosi dantis?
2: Prieš ar posirčių?
1: Gerai, tu sakyk. Aš gal tau trukdau,
2: žinai, tavęs kapu. Ne, čia viskas gerai, čia mes tiesiog dar neįsivažiavom.
1: Okay.
2: Ne, mes jau klausėm, ar prieš ar po pusryčių žmonės valosi dantis ir apklausėm savo kolegų, net nesitikėjom, kad gali būti šitaip.
1: Vat šitaip.
3: Prieš pusryčius ar po pusryčių valytis dantis?
4: Deja, bet aš tik tai vieną kartą vakarai įsiplaunu dantis. Aš esu sutrius. Ir dabar garantuoju 9-8% tą patį dar.
5: Pirmas reikalas, žino, kad atsikėlus man yra nueiti ir išsivalyti dantis, nes man su ta tokia burna vaikščioti, ne, aš negaliu, žinok. Ir pusryčių aš nevalgau, tai man kaip ir išsisprendžia šitą problemą.
2: Prieš pusryčius, kad tu švarioje būsenoje valgytum pusryčius.
3: O neapsimoka, kad tu suvalgai, nes tada ten būna visokiausių, ten, nu, žinai, visokiausių dalykų, prilimpa į dantis ir po pusryčių.
2: Tai tu gali prisiskalauti, gali dar kartą išsivalyti, bet kad nemaitintų mikrobų, tai prieš pusryčius.
3: Po pusryčių. Kodėl?
4: Nes jeigu prieš pusryčius išsivalai, tai tas pusryčius nešiesi į darbą dantys.
3: Žinoma, ir jie sako, kad tu tada maitini bakterijos.
4: Tai tegu valgo, man negaila.
3: Aš nevalgau pusryčių dažniausiai. Tai prieš tada gaunasi, prieš. Nors logiškiau skamba, kad pavalgai ir tada išsivalai, man logikoje.
2: Kodėl?
3: Nes tu pavalgai ir pavalgęs išsivalai dantis.
2: A tu?
5: Jis nesivalo dantų iš vis.
1: Nu, va tokie baisūs dalykai, tiesiai iš Smetonos gatvės. Tai mes norime jūs pakviesti irgi prašyti laišką minusienos.fm visiems ir vieną kartą ir visiems laikams. Kada valytis reikia? Prieš pusryčius ar po pusryčių?
2: Man atrodo, yra tiesiog logiška, kad tu atsikeli, tau smirda iš burnos, tu išsivalai, tu esi švarus ir tada tu gali skaniai valgyti pusryčius. Nes jeigu ir skonis, tada pusryčiai yra kitoks, kai tu esi savo nešvaria rytinio kvapo burna.
1: Aš sutinku. Ir rašo visur šiaip, iš tikrųjų, aš esu girdėjęs, kad reikia tą, man logikos yra ir kitame dalyke, nes tu vis tiek, kai vakare valaisi dantis, nu aš suprantu, bet nu man kažkaip nebūna, kad aš atsikeliu ryte ir man tam belekas daros. Čia rūkantiem žmonėm,
2: čia gal tau.
1: Rūkantiem žmonėm, va šitai būna. Aš kai rūkydavau, būdavo belekas ryte. Nes tai, žinai,
2: bet tai ne vien tik tai nuo rūkymo priklauso,
1: dar ir
2: nuo. Pavyzdžiui, mano skrandis yra jautresnis. Aš esu sirgusi gastritu, tai mano skrandis automatiškai yra jautresnis ir aš turiu labai labai stipriai žiūrėti, ką aš valgau. Jo, visiškai pritariu. Ir aš turiu labai stebėti, ką aš valgau, ir jeigu aš suvalgau, nežinau, picą vakarė, tai man kitas rytas gali būti tiesiog smardesnis ir viskas.
1: Nu va, pavyzdžiui, čia parašyta dantų valymas, vos atsibūdus ar po pusryčių.
2: Ir ką rašo?
1: Ir va čia vat rašo.
2: Nu paskaityk.
1: Nu taip, kai dantis išsivalome vos nubudę, panaikinome per naktį susikaupusias apnašas, burnai suteikiamas gyvos kvapas. Jei tuo pačiu metu, sako, nuvalomas ir ant liežuvio susikaupusias apnašas, kaip tik pagerinome savo burnos būklę ir po pusryčiavus prieš išeinant iš namų užtenka atsakingai iškalauti burną. Bet jūs parašykit savo. Parašykit, kaip jūs darot. Ne čia kaip čia tie specialistai sako daryt.
2: Kaip jūs darot? Kodėl jūs taip darot? Ar jums negėda, pavyzdžiui?
1: Nu, arba ne.
2: Arba gal negėda.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro Mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: M1 jaunimo tarnyba.
1: Ar jums patiko, kaip Gustas dainavo? Man tai labai patiko. Aš dėl to ir mikrofoną jungiau.
2: Klausa!
3: Eltonas Džonas kažkodėl man neskambina. Taip, mes grįžtam į jaunimo tarnybą ir čia yra įvairiausių nuomonių, kada reikia plauti dantis prieš pusryčius ar po pusryčių. Pavyzdžiui, žmogus yra iš viso nustatęs prieš bet kokį valymąsi, rašo, nesivalau iš visų jau kokie 7 metai, kolos ir te atsigeriu ir išvalo ten viską.
1: Nu, sėkmės jums, ką galiu pasakyti. Man labai patiko vieno klausytojo komentaras, aišku, reikia valytis prieš pusryčius, reikia atstatyti dantų pH, negadinki dantų valydami po. Tai va.
3: Mhm. Tau patiko šitas laiškas, ne?
1: Labai patiko.
3: Sveiki, prieš pusryčius valausi su dantų pasta. Po pusryčių skalauju burną su skysčio, dabar ir gaivus kvapas ir dantys švarus, nes po pusryčių negaliu su šepetėliu valytis dantų. Žiauriai pykina.
1: Irgi įdomus dalykas, bet žinok, yra tas dalykas, pas kai kuriuos žmonės yra labai stiprus, kaip čia tas, kaip lietuviškai yra gag reflex?
3: Gego refleksas. Nu, kai susižiaukčiai, kai gerklę paliečia.
1: Jo, tai vat, pavyzdžiui, aš spėjau, kad čia galbūt dėl to ypač dar kėsi pavalgęs ir dar priliečia šepetėlis kažkur arčiau gerklės, tai vat, kitas klausytojas rašo naktį geriu vandenį, kokius 5 kartus, tai jau būna burna nusiplovusi, tai valausi po pusryčių. Nu, o kodėl jūs taip troškina naktį? Ar taip turėtų būti? Tave troškina taip naktį, kad 5 kartus gertum vandenį.
3: Tu nesi mačius giliau miegančio žmogaus negu aš. Ta prasme...
1: Tikrai taip.
3: Man tėvai sakė, kad aš žiauriai anksti pradėjau miegot. Žinai, kaip būna ten nemiega vaikai pačioj pradžioj, tai aš anksti pradėjau ir nuo to nestabdau. Aš išmiegu visą naktį vis dar.
1: Tai aš tai tau pavydžiu.
3: Aš nuostabu šiaip esu.
1: Tu esi labai nuostabus.
3: Mum reikia daugiau laiškų. Jūs galite juos rašyti minus1.fm. Mes einam kas klausytis muzikos. Jūs parašykite.
1: O kokios muzikos mes klausysim?
3: Va dabar Lady Gaga netgi. Tai Shape of a Woman.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Savo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
8: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Radio Alias.
1: Radio Alias.
2: Alias Radio.
1: Man patinka, yra Sauliaus įrašytas Radio Alias džinglas, kur ten jie vokiškai varo.
2: Gali paleisti? Ar dabar
1: ieškai
2: tiesiog?
1: Tu turi kalbėti.
2: Aš dabar kalbu. Jeigu nori...
1: Dabar. Važiuojam.
0: Radio Alias.
1: Ne, gerai, ne šitas. Nu, žodžiu.
2: Gerai, mes surasim prieš kitą raundą. Gerai?
1: Radau.
0: Alias good. Das Alias.
2: Ai, čia visai.
1: Nu, dabar jau tinka, ne?
2: Dabar jau tinka, taip.
1: Okay. Atsiprašom žmonių, kas labai laukia žaidimo. Bet užeikit, galit laimėt ir galit nuostabių M1 prizų laimėt. M1 coines,
2: taip. 18.30, paskambinkit. Viskas.
1: Pabandykime. Sveiki.
3: Labą dieną,
1: ko vardu?
3: Labą dieną,
1: Kristina. Jau, kaip Kristina, o kuris jums džinglas labiausiai patiko? Vokiškoji versija ar pirmoji versija?
3: Atsiprašau, neišgirdau.
1: Nesvarbu, Kristina, gal žaiskim tiesiog. Kristina, jeigu esat pasiruošęs, tada turite išsirinkti su Marija ar su Gustu žaisit.
3: Gal su Marija.
1: Gerai, linkiu sėkmės jums, jeigu esat pasiruošę. Marija, tu pasiruošęs?
2: Aš pasiruošęs.
1: Gerai, o aš pasiruošęs?
2: Aš tu nežinau, ar tu pasiruošęs?
1: Aš jau kad pasiruošęs, aš visą laiką pasiruošęs. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Tas prietaisas, kuris rodo kryptį, šiaurė, pietus, rytai, vakarai.
3: Kompasas.
2: Va, gerai. Tada, pavyzdžiui, jeigu yra vaikinas ir mergina, ir vaikinas ten neleidžia merginai į miestą, ar ten dar koks jisai yra?
3: Griežtas.
2: Dar kitaip. Toksai, kad, o, tu čia flirtuoji su kitais vaikinais.
3: Kitas.
2: Tuomet yra popierius ir kietesnis.
3: Kartonas.
2: Aha, yra šaltas atvirkščiai.
3: Kartonas.
2: Aha, kitaip. Ne karštas, o...
3: Šiltas.
2: Aha, ir tada ką mes manomės ant pėdų prieš batus?
3: Kojinės.
2: Aha, tai dabar kartu štie du?
3: Pėskelnės.
2: Ne.
3: Šiltas kojinės?
2: Taip, nuostabu, yra 7 dienos. Kas tai yra? Nuo pirmadienio iki sekmadienio. Aha, tada...
1: Stop.
2: Nebesuspėjau.
1: No.
2: Tai buvo kompasas, taip. Šiaip ne taip, kartonas, šiltas kojinės. Tai turime 4 taškus. Pavydus, aš ieškau žodžio pavydus. Bet žinokit, gerai, 4 taškai, puselė yra, tai dabar tiesiog laukiam antro raundo ir pamatysim.
3: Gerai, lauksim.
2: Ačiū jums, Kristina, o mes, ką tu gusi dar nori pasakyti?
1: Nieko, aš be žodžių šiandien. Viskas, einam klausyti muzikos.
0: Vasarą su M1. Meilės sezonas. Vasarą su M1.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos tau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.

0: Pirmas raundas, kiek taškų buvo?
1: 4, ačiū, fainai, kad įjungi mikrofoną, labai labai malonu.
0: Aš pasikėlus esu, o man neįjungia mikrofoną. Dabar žiūri, supykus. Gustai, kas čia per nesąmonę? Kaip tu taip gali elgtis? Tu esi tiesiog žiaurių žmogus. Tu esi tiesiog... Nu, ačiū.
1: Aš žinai, kartais, kai tu taip su manim bendrauji, aš kartais galvoju...
0: Op!
1: Kai mes...
0: Op! Išjungiu mikrofoną. Kalbėk.
1: Gustai.
0: Nu?
1: Gali neišjungi mikrofono.
0: Gerai.
1: Ačiū. Aš kartais galvoju, kai mes vadai bendraujam eteryje ir žmonės tikrai klausosi iš skirtingų vietų ir taip. Kai kurie galbūt, nežinau, galbūt pirmą kartą įsijungia va taip tokį mūsų pokalbį ir galvoju, o jie čia iš tikrųjų susipykė, kas jiems yra. Mes žinokit, mes labai esame susipykę. Mes esam taip stipriai susipykę, kad mes taip ir bendraujam eterį.
0: Taip.
1: Ar ne? Nu taip.
0: Gero čia pasakėjai. Jokauju, gerai, atsiprašau. Ne, nu mes kartais susipykėm.
1: Mes, žiūrėkit, jūs nepriimkit rimtai, nepriimkit asmeniškai, čia yra kartais mūsų bendravimo stiliaus.
0: Kartais pradeda važiuoti jau tiesiog smegenis po kokios šeštos maldos eterį, tai mes bandom išrast naujų žaidimų, kas mus paįdomin, žinai.
1: Aš manau, kad tie žmonės, kurie dabar skambina, galvoja, kiek jūs galit šnekėti.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Labas, ko vardu?
2: Ai.
0: Ai jau, ar turėsi pagalbą iš šono, jeigu koks sunkesnis klausimas bus?
2: Jo, turėsiu.
0: Nu tai gerai, varom, ai jau, ką jau čia dabar. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Miestas Italijos sostinė.
2: Milano.
0: Ne. Kur visi keliai kur veda? Toks didelis miestas, Koliziejus yra.
2: Nežinau.
0: Einam toliau. Kur važiuoja, tempia priekabą, pavyzdžiui, veža malkas, kokias, koks dalykas tempia priekabą. Ne sunkvežimis, o per daržą važiuoja, per laukus.
2: Traktorius.
0: Aha. Iš ko būna, gitara turi tokių, su kuo groji, tokie įtemti siūlai.
2: Strygos.
0: Aha. Toksai gyvatė tokia, su tokiais, didelė gyvatė, pavojinga.
2: Anakonda.
0: Ne, kitokia, mažesnė šiek tiek.
2: Smaugly.
0: Su tokio mausim didelėm, galima sakyti. Su tokio...
2: Ai, kobra.
0: Aha. Ką daro naktį, tokį garsą skleidžia?
2: Maužirgiai.
0: Ne, žmogus, kai miega.
2: Žiogas.
0: Ne, žmogus, kai miega, kokį garsą. Ką daro?
2: Knarkia.
0: Taip. Viskas.
1: O žiūrėk, kaip mes čia dabar dėl šito, nes jau kaip ir ištiksėjo laikas, ne, bet... Nes šiaip yra lygiosios. Ai, žinok, lygiosios?
0: Aš nieko nepasakiau jau po to. Kai buvo ištiksėjęs laikas, ar pasakiau?
1: Nu, man atrodo, kad pasakėjai. Bet žiūrėk, aš nesipriešinu, man atrodo, kad mes galim...
0: Nesakiau. Ne, nežinau. Įrodykit dabar, kad pasakiau. Vat
1: mes to galim perklausyti ir pasižiūrėti. Bet, ką noriu pasakyti. Ajau, nebėra ajaus. Ajau, esi šaunuolis ir Kristina, jūs taip pat šaunuolė. Aš manau, kad abiem padovanom.
0: Double coines.
1: Oh, aš šiandien jaučiuosi svetinga.
0: Wow, gerai. Tai, nu, jau jeigu Marija pasakė, tai nebeturiu jau...
1: Šventa.
0: Gal taip. O dėl šventa, dėl to, nes taip pat tavo vardas Marija?
1: Ne, dėl to, nes mano žodis paskutinis.
0: Nes to buvo šventas vardas? Tu Jėzus motina gal?
1: Aš, žinok, aš dabar labai stengiuosi įsigilinti į tuos klausytojus.

0: vienas.
1: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekėms, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
10: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
11: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
12: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: fenomenas. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
8: Šviežia.
9: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
9: Be priedų. Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
12: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Tuo metu elektros skirstymo operatoriaus duomenys rodo, jog elektros po vakarykštės audros neturi keli tūkstančiai vartotojų. Dėl audros patvino kai kurios Vilniaus gatvės ir apylinkių keliai, kai kurie jų vis dar apsemti. Kelininkai dirba šalinti vandenį. Sunkiausia situacija ties Avižienių Bukiškų vieduku, kuris yra visiškai apsemtas vandens. Viliamasi kelią sutvarkyti ir vandenį pašalinti. Iki vidurnakčio. Audra taip pat sutrukdė lėktuvų eismą. Keli skrydžiai turėjo sukti ratus ore, laukdami, kol leistis Vilniuje bus saugu. Vienas skrydis nukreiptas į Kauno oro uostą. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21,7 tūkstančių stojančiųjų, kas yra beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Bespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiarumą išlaiko tos pačios studijų programos, populiariausių trejetukė medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir šią studijų programą. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai įsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Šiemet daugiau stojančiųjų pasinaudojo antrąją konkursinę eilę. Per ją šiemet pakviesta studijuoti 800 stojančiųjų, kai pernai buvo per pus mažiau. Ši papildoma konkursinė eilė skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos arba turintiesiems praktinės darbo patirties. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji galėjo pasirašyti iki vakar, 15 valandos. Indonezijos vandenyse užsidegė keltas. 5 žmonės žuvo, 41 vis dar ieškoma. Laivu plaukė 270 žmonių. Didžiąją dalį jų pavyko išgelbėti. Gelbėjimo darbai tęsiasi. Laivas plaukė tarp Javos ir Sulavesio salų. Naujojoje Zelandijoje fiksuotas 5,9 balo žemės drebėjimas. Epicentras fiksuotas šiaurinėje saloje 10 km gylyje. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų. 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: hitų kepiklėlė.
1: Kepi, kepi, kepi, kepi, Marija hitus. Ai, žiūrėk, dabar įjungiau mikrofoną, bet nepakėliau tik tai garso.
2: O kodėl tu šitaip ilgė šiandien su manim?
1: Nu, man tiesiog, va, taip, šiandien toks vaibas.
2: Aš matau.
1: Mes kepam šiandien hitą. Jūs jau dabar galite rašyti minusienas.fm hito žodžius ir mintis. Mes šiandieną darysim apie svajones. Apie vasarą, aš taip studijau, žinai, tris dalykus galvoju, ko čia dabar reikia. Vasara, kelionės ir svajonės.
2: O svajonės ir didelės ir mažos?
1: Ne, bet mes rašysim apie būtent ką norėtų žmonės pamatyti. Apie kelionės, nes vasarą galvoju daug kas atostogauja ir visą laiką į užsienį važiuoja, bet klausimas yra labai paprastas. Ką svajojate pamatyti pasaulyje?
2: Ai, tai
1: nebūtinai tiesiog... tai gali būti šalis, gali būti gal pastatą kažkokį norit pamatyti.
2: Supratau, tai jeigu ten pavyzdžiui nori nuskristi į, nežinau, Tailandą ir pamatyti Tailandą paplūdimius, tai parašau Tailandą paplūdimius, ar ne? Supratau, labai
1: ką
2: paprasta.
1: Ką tu nori pamatyti, ko tu nori? Kas yra tavo svajonė?
2: Mano svajonė yra, kad vasara būtų ilgiau.
1: Oh my god, kur norėtum nuvažiuoti, klausia?
2: Nežinau, daug turiu vietų.
1: Vieną turiu, vieną. Va dabar, va, Tailandą nori nuvažiuoti.
2: O tu kur nori dabar nuvažiuoti?
1: Aš dabar norėčiau nuvažiuoti į, aš visą laiką, aš esu pamatęs per vieno iš Lietuvos keliautojų, Orijus, man atrodo, važiavo į Svalbardą. Ir man žiauriai kietai atrodė, aš noriu į Svalbardą.
2: O kur yra
1: Čia yra Norvegijos sala šiaurėje. Ten baltosios meškos gyvena.
2: Aš labai norėčiau.
1: Tai va, tai viskas. Jūs irgi parašykite, pasvajokim kartu, kur norėtumėt nuvažiuoti, ką norėtumėt pamatyti. Ir m1.fm mes parašysim hitą iš to.
0: Hitų kepiklėlė.

0: M1. Reklama.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
7: Šviežia, lietuviška, be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Mm, ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: hitų kepiklėlė.
1: No, matai.
2: No, matai, va.
1: Viskas yra parašytas kūrinukas. Vasaros svajonės vadinasi. Mes hito kepiklėlį kepiam hitą apie žmonių svajonės, apie ten, kur jie nori nuvažiuoti, apie dalykus, kuriuos jie nori pamatyti. Ir va, kas gavosi, pasiklausykime visi.
3: Gelsvas

0: bėgiais barško ratukai.
1: Nes taip sugalvojo tą, vat, pasakyti, nežinau.
0: Nes... Kaip tu interpretuoji?
1: Ne, tai aš tai žinau istoriją, nes tiesiog vienas žmogus labai nori laimėti, konkursas vyksta kažkoks, kur gali laimėti bilietus su traukiniu važiuoti į Kroatiją.
0: Bet čia dėl to
1: čia, sako, bėgiais
0: barško ratukai.
1: Barško ratukai. Tai va.
0: Na, kągi, dirbtinio intelekto dar yra kur tobulėti, ypač tartyje.
1: Jo, akcentėlis šiek tiek. Vat.
0: Jo.
1: Bet užtat mes turim labai labai daug gerų laiškų. Ir
0: tai?
1: Marija išrinks iš tų laiškų nugalėtoją. Mano.
0: Laimėjo... Ačiū. Jeva.
1: Jeva.
0: Jeva parašė, kad norėtų pamatyti Indijos gyvenimą.
1: O, gerai, tai Jevai siunčiam M1 coinės, o mes einam klausytis jau dabar net dirbtinio intelekto. Galbūt.
0: Tikėkite.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Ponios ir ponai, Marija visą laiką padaro daug garsų prieš
1: kodėl?
0: Jėterį.
1: Bet kodėl tu visą laiką įjungi?
0: Nes aš jau pradedu kalbėti.
1: Nu, tai tu palaukai. Aš turiu.
0: Mes grįžtam į ką jaunimas.
2: Ką jaunimas?
0: Aš pasprengau, žinok, irgi.
1: Labai gerai, labai gerai. Aš šiaip tau blogo nelinkiu, bet aš tiesiog džiaugiuosi, kad tu dabar esi mano batuose. Ir tai, kad tu su batais. Nes aš šiandien atėjau ir Gustas buvo tiesiog su kojinio maikščio po studiją. Ir man labai yra didelė garbė ir džiaugsmas pranešti, kad mes esam pagaliau vėl nebe vieni. Mes esam su Silvestru.
3: Sveiki, labas, laba diena.
0: Laba diena.
3: Lietuva ir įsiklausantis.
0: Silvestras šiuo metu valgo ledus iš mūsų virtuvės. Kokios skonio ledai?
3: Persiko.
1: Persiko.
0: Skanu?
3: Skanu.
0: Labai.
3: Wow.
0: Nu tai va.
3: Aš turiu iškart klausimą.
0: Klausau.
3: Kodėl tu esi plikas?
0: Plikas? Aš sakiau, aš visiems, žodžiu, aš turiu problemų su galvos oda ir man tiesiog taip lengviau vasarą.
1: Bet tu, kodėl tu dabar, jisai buvo blonde plikas?
0: Jo, aš buvau blonde plikas, bet po truputį po to labai keistai atrodo, kai jie atauginėja, žinai, ir man tada gavosi, kad aš galvoju nedažysiu dabar, kad jau atauginėtų plaukai.
1: Žinai, man jokingiausiai jisai sako, aš turiu problemų su savo galvos oda, bet jisai blyčina savo galvą.
0: Ne, nu, tai aš nuvarau, ten viskas kas blogiausiai, žinai, aš ten chemijos užmetu.
1: Jo, maldės, švars. Tai žodžiu, mes esam su Silvestriu. Silvestrai, kuo tu dabar gyveni?
3: Geras klausimas. Tokia keista ta vasara, tai keistai ir gyvenu. Bandau pasimėgauti tom dienom, kada galima pasimėgauti. Bandau įsirengti namus. Bandau sugrįžti...
0: Ar sunku įsirengti namus yra?
3: Jo, visai sudėtinga, ypatingai, kai biudžetas nukrenta į minusą. Ir esi pats ir stalius, ir apdairininkas, ir santechnikas.
0: O, taip.
3: Jeigu ką kreipkite. Bet šiaip smagu, nes žinai, kad savo ir tas visas kliurkas, kurias pasidarai, prisidarai, tai žinai, kad čia pats darai ir toks kažkoks geras jausmas, lyg kažką pasiekė gyvenime.
1: Man atrodo, čia yra tas pats, kai pradedi auginti savo augaliukus ir kokius vaisiukus ar daržovytės, ir tada tu matai, kad nu, galbūt šiek tiek sudžiuvo.
3: Net jeigu ir numiršta kažkada.
0: Visai nereleitų nuo jo, nes aš negaliu, neišeinu.
1: O tu esi užauginęs pilnai augalą, kad jisai suvešėtų?
3: Pilnai, ta prasme, nuo sėklytės.
1: Nu, nebūtinai, tiesiog išlaikęs gyvą,
0: kad nemirtų.
3: Gyvų augalų namuose turiu.
1: Tai... Kiek jie laiko yra gyvi?
0: Silvestras sakė, kad 2 mėnesius gyveno naujam namui, tai, ta prasme, taip. Dar nespėjai nužudyti, ar tiesiog jie senėjai?
3: Dar nespėjau nužudyti, ir močiutė, ir mama, vat, pridaro man gėlyčių, tai jos gyvos būna kažkurį laiką, paskui šiek tiek jos... ne tai, kad numiršta, bet šiek tiek prie mirties ribos būna, tada vėl nuvežu vat kokią močiutį ir tada vėl atgaivina.
1: Okay.
3: Linkėjimai, beje.
1: Kai Gustas tave pertraukė, vardinai, kad bandau sugrįžti prie ir nepasakai, prie ko bandai sugrįžti.
3: Čia prie veiklų dar vasaros, tai bandau prie kūrybos sugrįžti.
1: Bet visai atrodo, nėra tiek daug laiko, 4 mėnesiai praėjo, ar ne, po sprikto išleidimo.
3: Kažkur, jo, balandis lyg buvo. Bet nesinori daryti kažkokių pauzių didelių, ypatingai su kūryba, kadangi kai vat albumas išeina, tai kai kurios dainos buvo sukurtos ten vos ne keli metai atgal, tai reikia kuo greičiau suskupti, kad kai išeis kitas albumas, jau būtų dainų pakankamai iš ko rinktis.
1: Nestresuoji?
3: Ne, kažkaip dėl dainų.
1: Dėl to, kad reikia sukurti, kad čia būtų ateity ir paskui dar, nu, toksai, žinai, planavimas į priekį, šiek tiek skamba, kad lengvai kelia kortizolį.
3: Galbūt šiuo metu kaip tik smagus etapas, nes jaučiuosi, kad neturiu kur per daug skubėti, bet kartu ir norisi paeksplorinti, kas tas yra mano srautas šiuo metu, nes vis tiek jaučiuosi kažkokią etapą, kūryboje padaręs su tuo pirmuoju albumu, uždaręs, ir dabar norisi kažko dar kitaip naujau, tai ieškau, kas tas yra manyje, kas plaukia naujo ir žiūriu. Tai kol kas nejaučiu nei spaudimo, nei kažkokio negatyvaus jausmo.
0: Dabar aš noriu paklausti, man labai įdomu, nes vasarą dažniausiai žmonės atostogauja ar atostogavai. Kažką veikiai? Buvo kažkoks dalykas, ar tik tai rimti dalykai saugusi žmonių?
3: Mano visas gyvenimas yra atostogos.
0: Okay. Tai tas... gerai, o tai smagiausias dalykas, ką nuveikiai vasarą? Maudėsi gal kažkur? Kažką gal kieto pamatėjai?
3: Aš biškį vandens fobiją gal turiu, tai nelabai maudusi.
0: Bijai, kad užpuls žuvis?
3: Taip.
0: Taip.
3: Taip.
0: Gerai.
3: Bet su draugais...
0: Logiškas dalykas, labai, labai reali baimė, ta prasme, aš nežinau, turbūt polažuvis, nežinau net ką daro.
3: Su draugais planuojame kempinti, tai manau, kad bus labai smagu.
0: Dar šią vasarą, taip?
3: Taip. Uh-huh. Kadangi rūpjūtis ateina. Ar jau atėjo?
1: Jau atėjo antrą dieną.
3: Tai,
1: tikrai atostogauja bičios fragos, aš nežinau, kuris mėnesis.
0: Valgo ledus, eteris, jėda.
1: Jo.
3: Tai žvaigždės, kai pradės ten kristi meteorai, tai reikia kempinti visiems varyti.
0: Ok, dabar mes einam, padarom per traukelę, pasiklausom. Čia yra Silvestro 4 mėnesių senumo albumo vienas iš kūrinių. Nuodas, spėjau, kad apie nuodus.
3: Taip.
0: Kokius nuodus? Mm. Žmogiškus.
3: Žmogiškus, taip. Meilės nuodai.
0: Žinau, ką kalbu. M1. Savaitgalis su

0: FM 1.
1: Reklama.
2: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: jaunimas.
1: Mes dabar, Silvestrai, iš karto apie muziką rimtų klausimų, žinok, pabersim. Apie tavo gyvenimą, apie tavo sielą ir apie tavo vidų. Tai aš paprašiau tavęs trijų kūrinių ir tu atsiuntai tris kūrinius. Ir dabar tu turi papasakoti, nes dabar vienas iš Silvestro išrinktų kūrinių buvo čia. Fred Again, Adore You.
2: Aš negaliu rimtai su tavim kalbėti.
1: Kodėl?
2: Matau ekranę, tiesiog tą nuotrauką.
1: Marija, tu.
3: Aš galiu dar išjungti, kad dar geriau matytum, paprašau.
2: Taip, tai aš pasirinkau tris kūrinius, visiškai, sakyčiau, atsitiktinai.
1: Okay.
2: Nes supratau, kad nėra, ta prasme, kaip galima išsirinkti tris kūrinius, kurie reprezentuoja, ten, nežinau, mano gyvenimą.
1: Bet tai aš manau, kad kažkiek, nu, vis tiek kažką
2: tai,
1: suradai.
2: Tai taip, pasirinkau tiesiog vieną iš milijono krypčių, tai konkrečiai ką tik grojo Fredas. Ir manau, kad jisai yra vienas iš tų artistų, kuris keičia industriją maksimaliai, yra tiesiog šiuolaikinis Mocartas.
1: Okay.
2: Ir tai, ką jis išdarinėja, nėra normalu, bet gerai, ta žodžio prasme, tai va dėl to norėjosi įdėti. Tada dar bus daina...
1: Jo, mes James Blake'ą įdėjau dabar ir mes dar turim itališką vieną kūrinį, ne?
2: Taip, tai James Blake'as irgi yra iš tų atlikėjų, kuris mane asmeniškai bent jau kažkaip veikia keisti rašymą ir daugiau ieškoti, daugiau atrasti savį spalvų, nes jisai pasirinka visokių įdomių sprendimų savo kūryboje. Tai dėl to jį įdėjau ir Tutto Bene itališkai tiesiog labai smagi daina ir jinai man kiekvieną kartą šypseną sukelia, nesvarbu kokia nuotika bebūtų, ką beveikčiau, ar ten duše, ar kažką namuose veikčiau, ar eičiau, ar sportuočiau. Labai tiesiog smagi daina, tai norėjau šiek tiek sekmaninį smagių spalvų įdėti klausytojams.
1: Labai labai gerai. Daug daro įtako, šiaip iš tikrųjų, ta prasme, aš kaip nesu atlikėjęs, tai aš iš karto bandau įsivaizduoti atlikėjo gyvenimą, klausaisi kitos muzikos, ar tu gali mėgautis muziką kitų žmonių, ar dar tu visą laiką galvoji, o, koks įdomus sprendimas, kaip čia padaryti, ką man galėčiau prisidėti ir taip toliau.
2: Manau, kad ta būdu viename galiu ir pasimėgauti ir tuo pačiu labai dažnai atrandu, kad inspiruoja kažkas, kažkoks garsiukas, kažkoks sprendimas, kažkokia, nežinau, perėjimas ar kažkas. Esu labai privilegijuotas, kad turiu aplinkui daug talentingų žmonių ir ne tik iš muzikos industrijos, bet šiaip draugai tiesiog dalinasi muziką ir labai atrandu daug įdomių atlikėjų. Tai tikrai naudoju tai kaip inspiraciją savo kūryboje, bet tikrai pavyksta ir pasimėgauti.
3: Aš noriu paklausti tavęs, sugrįžti tiek tuos kelius metus atgal į Euroviziją. Aš galvoju, kaip atlikėjui performinti prieš tokio dydžio masę žmonių ir dar žinoti, kad tave transliuoja visose šalyse, visose Europos šalyse ir ne tik Europos šalyse, nu tai vis tiek turėtų būti visai didelis psichologinis spaudimas. Ar jautėji, ar tiesiog...
1: Marija labai oficialiai sako, ar šikai batą? Aš visą laiką žiūriu, man žiūri prakaituoja rankos, kai lietuvių atstovas, bet koks užlipa. Ir aš galvoju, jis yra to pačio genofondo žmogus. Ta prasme, tai yra tiesiog, ta prasme, tu tik tai talentą gavai ir nuostabę, viską tu gavai, o aš tiesiog to nesugebu, bet man visą laiką aš galvoju vis tiek psichologiškai tai yra sunku turbūt, ne? Daug žmonių ten atrodo, ar nesimato ten nieko?
2: Man baisiau buvo Lietuvoje.
1: Lietuvoje baisiau?
2: Jo.
3: Bet Lietuvoje per finalą ar per pusfinalius?
2: Visame procese buvo tiesiog daug baisiau, paskui kai gavau tą vat, Lietuvos kažkokį aprūvalą patvirtinimą ir išvažiavome, tada toks buvo, kur tai nebėra toks kaip konkursas, tai yra tiesiog kažkokia didesnis dalykas su žmone ir jo, aišku, buvo ten ir nervų ir breakdownas buvo ir visko ten buvo, bet iš esmės nebuvo taip, kad labai baisu, buvo tiesiog labai labai įdomu ir norės mėgautis kiekvieną akimirką. Ir buvo labai didelė amplitudė emocijų, tai sunku būtų sudėti į keli žodžius, bet susitvarkiau, nežinau, turėjau nuostabių žmonių aplinkui ir pats jaučiausi gan stabiliai, iki tol dirbau ir psichologiškai, ir fiziškai, visaip, tai jaučiausi tam pasiruošęs, lik nuo mažens būčiau ruošęsis tam. Tai vat.
3: Bet man dar įdomu apie tą fizinį pasiruošimą, nes vis tiek tu ir šokai, ir dainavai ant scenos, tenai kažkokių autotiūnų neuždedant tavo balso, kad švariau skambėtum, vis tiek tu turi performinti gerai, performinti švariai. Kiek tu ruošėsi, kiek tu laiko ruošėsi?
2: Tai aš ir šiaip sportuoju, tai tiesiog gal buvo intensyvesnis sportavimas daugiau kartų per savaitę. Buvo vokalo pamokos ir balsui sportuoti. Jo, kažkaip tiesiog turi susidėti burnoje tas natas, o kai viskas tiek kartų kartojama, dainuojama milijoną kartų, tai nežinau, atrodo, kad sunku būtų turbūt kažką ten per daug ir nugribauti, žinoma, jau dulys pakiša koja, bet tam tu visą gyvenimą ruošiesi ir dainuoji skirtingoms auditorijoms, skirtingose scenose, tai tiesiog gyvenimas paruošia, manau.
3: O pavyzdžiui, būna ten tie vokaliniai pratimai, kur tu ir, nežinau, ten šokinėjai, ar eini ant bėgtakio, bėgi ant bėgtakio ir dainuoji, ar darai kažką tokio?
2: Ant bėgtakio bandžiau, kadangi jo reikia judėjimą irgi tą diafragmą sutvarkyti, bet to pačiu ir nebuvo mano daina kažkokia labai jau ten vokalinė, tai gelbėjo turbūt.
1: Gerai, viskas, mes einam dabar pasiklausyti dar vieną kūrinę, kurį Silvestras pats atsiuntė mum, kas jam daro gal šiek tiek daugiau širdies dūžių, o mes dar grįšim ir dar turėsim ir Silvestro kūrinio.
0: Čia mano radijas M1.

0: Savaitgalis su M1.
1: Nu ir mes dabar grįžtam jau tam pačiam paskutiniam dalykui. Mes taip dramatiškai labai leisim paspausti mygtuką ir viskas dabar yra apie tave ir apie tavo dalykus. Tai pirmiausia, tai man labai smagu būna paklausti atlikėjų. Jeigu netyčia, taip atsitiktų, kad aš norėčiau išgirsti Silvestro balsą gyvai. Ar yra artimiausia proga kažkur, kur būsi, matysim, važiuosi, nežinau, koncertuosi ir panašių dalykų? Kas tavo planuose yra būtent iš to jau stojimo ant scenos, jau to finalinio dalyko?
2: Geriausias būdas, manau, būtų tiesiog mane pasiekti turbūt socialiniuose tinkluose ir visą laiką visko pasidalinu, kur tenka viešiau pasirodyti. Tai vat ir tada susimatysime.
1: Okay. Gerai, tinka. O dabar mes turim irgi tavo, visas albumas yra irgi, aš man labai patinka klausinėti iš paprasto žmogaus perspektyvos. Visas albumas turi bendrą mintį, ar tai yra daug skirtingų dalykų ir taip sumėtoji ir tiesiog tai gaunasi visas tavo vidinis pasaulis bendrai?
2: Aš norėjau, kad pirmasis albumas būtent ir uždarytų kažkokį mano etapą ir reprezentuotų konkretų laiko tarpą ir kaip aš suvokiau kūrybą, muziką tuo metu, tai tas yra vienijantis dalykas turbūt, bet stengiausi taip pat ir išlaikyti, kad dainos būtų skirtingos, tai žinoma, kad girdisi ir kažkoks ir kūrėjų, su kuriais dirbom, ir prodiuserių braižas, bet mano galva gan skirtingi kūriniai, tai yra tas vientisumas, bet to pačiu ir norėjosi parodyti skirtingų atspalvių.
3: Ar turi savo mėgstamiausią kūrinį iš viso albumo?
2: Ne, galbūt būtų sunku kaip ir išsirinkti mėgstamiausią vaiką arba brolį arba sesę.
1: Easy.
2: Nu, nėra, kad gal skirtingais etapais skirtingos dainos patinka, man ypatinga vieta užima tie kūriniai tiesiog skirtingose galbūt sferose ir skirtingais gyvenimo etapais. Bet jo, aš tų dainų, kurios man nepatinka, tiesiog neleidžiu, kaip sakiau, ir nedėčiau albumą turbūt.
3: Tai dabar kaupiesi naujam albumui, ar ne? Iš lėto.
2: Manau, kad neišvengiamai taip.
1: Dar buvo įminėjęs ir mamą, ir močiutę. Kiek jos yra rimtos komisijos narės tavo kūrybai? Duodi paklausyti?
2: Mano artimieji, tai yra, nežinau, ką turėčiau sukurti ir ką išleisti, kad jiems nepatiktų.
1: Nepatiktų. Okay.
2: Tiesiog viskas labai patinka, labai didelį palaikymą sulaukiu ir labai džiaugiuosi. Tai, kad jau paminėjai, kaip ir sakiau, galime pasveikinti mano mamą su gimtadieniu vakar.
3: Gali paleisti su praėjusiu kokį ir ten?
1: Mes turim labai tinkantį džinglą.
2: Jinai įvesta jos numeris, įvestas yra M1 jau, kadangi labai didelė.
1: Svarbiausia, kad neužblokuotas. Čia yra, nes dar yra kitas lygis fanų, kurie jau...
3: O palaugus jau, kad mes galim paskambinti Silvestro mamai.
1: O mes galim paskambinti?
2: Manau, kad galim, nes jinai
1: dar vieną dalyką padarom.
2: Klauso.
3: Bet būtumėm galėję šitą paleisti, kai jau paskambinam, tu supranti, ar ne?
1: Bet aš spėjau, kad klausa galbūt, arba tu turi įrašyti numerį. Aš tau leisiu įrašyti, mes paskambinsim Silvestro mamai.
3: Nuliuką tik tai pradžioje, ne nuo 8-8-tuką.
1: Taip, Silvestrai, šiaip tai pasikeitė jau.
2: Kur čia, kas čia, kaip
1: šiuo matai? Dar nutrink vieną, dar nutrink. Aha, dabar pradėk. Koks tavo mamos vardas?
3: Vilma.
1: Gerai, skambinam Vilmai.
2: Čia nepamiršau vardą, tiesiog vedžiu numerį.
1: Mes pasirašėsim Silvestro balso mamą. Mes žinom, kam skambinam.
4: Ačiū.
1: Labą dieną. Mes jūs norėjom pasveikinti su gimtadieniu.
3: Praėjusiu. Ir ateinančiu.
4: Ačiū labai.
1: Ar geras vaikas yra Silvestras?
4: Super, labai geras.
1: Šiek tiek meluoja?
4: Ne, meluoju.
1: Gerai, tai Vilma, labai malonu jūsų balsą girdėti. Mes einam dar pakankinsim jūsų sūnų, o jum gražus dar vis besitenčiasio gimtadienio.
4: Ačiū labai.
1: Gerai, Silvestrai, grįžtam prie tavęs. Mes dabar turim tavo dar vieną kūrinį, mes jį leisim tavo ir išgrot. Stok čia. Papasakok žmonėm apie ką ir pasakyk viską, ką nori pasakyti.
3: Žmonės
1: sako čia linkėjimus, sako...
3: Įkvėpinti kokią nors frazę, pavyzdžiui, įkvėpinčią.
1: Okay. Eteris tavo.
2: Gerai.
3: Gali, jeigu nori pasimti arba su to mikrofonu, arba šitą pasimti rankas, kaip tau patogiau?
1: Pasimk ir tavo mygtukas yra čia. Tai viskas šitas tavo rankose. Taip.
2: Gerai, tai daina bus pavadinimas Priktas, ar ne? Tai yra pavadinimas ir albumo, ir ta daina kaip ir reprezentuoja visą šitą reikalą. Skiriu galbūt žmonėms, kurie yra gavęs Priktą į kaktą, tikrai nors kartą gyvenime turbūt visi esame gavę, kad ir kas tai bebūtų, ar kaip mano atveju kažkokios patyčios, stabdymai ir taip toliau. Tai linkiu, kad nesustabdytų jūsų ties Priktai gyvenime ir tikiuosi, kad patiks. Pasiklausykime.
0: Čia MMM vienas.

0: M1. Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių. Tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
0: Reklama.

Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: O Beoteval Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beoteval Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: Reklama.

0: FM 1.
1: Nu, Marija, rieš, ką tu turi galvoje.
2: Aš tiesiog noriu pasakyti, kad gyvenimas būna pilnas situacijų, kai kantrybė būna išbandoma visur. Ar tu negalvoji taip?
1: Taip labai pradėjai kalbės. Gyvenimas,
2: jo.
1: Būna.
2: Bet iš tikrųjų, būna tikrai ir ar tai būtų kokia nors reklama, arba pavyzdžiui, galbūt koks nors, tarkim, vedėjas kaip Gustas, kuris negali niekaip perėti prie žaidimų ir dainuoja iki žaidimo. Galbūt, nežinau, draugų kelionės nuotraukų peržiūra, kuri atrodo niekada nesibaigs, nes jisai rodo kiekvieną akmenį, kurį pamatė. O gal tiesiog kelionė, pavyzdžiui, iki pajūrio. Arba iš pajūrio kelionė namo.
1: Taip, ir mes norim iš karto papasakoti apie tokį nuostabų dalyką tikriausiai ir gerą dalyką. Tai kantrybės egzaminas kelyje prasideda. Jeigu pastaruoju metu tenka daugiau laiko praleisti automagistralėse ar magistraliniuose keliuose, tai jau tikriausiai, kad spėjot pajust, kad vyksta daug remonto darbų.
2: Taip, nes Via Lietuva šią vasarą ir rudenį vykdo didžiausius pastarųjų metų kelių darbus. Tvarkoma apie 170 km pagrindinių magistralių A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys. Atnaujinami tiltai ir viadukai.
1: Tai suprantam, kad tai reiškia automatiškai ir lėtesnį eismą ir daug susierzinimo gali būti, bet kantrybės egzaminas yra būtinas, kad turėtume saugius ir patogius kelius, atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus ir kiekvienas lėtesnis kilometras šiandien yra patogesnis ir saugesnis kilometras ateityje.
2: Tad apsišarvokime kantrybę, planuokite keliones ne didžiausius pušių metu. Išlaikykime šį egzaminą kartu, mums pakeliui, Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius tarp bandžiusiųjų jūrą patekti į Ispanijos Seuto eksklavą išaugo iki 72. Tai žurnalistams sakė Ispanijos vyriausybės atstovas Seutoje. Europos Sąjunga dėl krizės šaukė neįlinį vidaus reikalų ministrų posėdį. Migrantų krizė sukėlė ir diplomatinių nesutarimų. Italija ir Danija Ispanijai rėžė kritikos, o Ispanijos premjeras Sančesas vėliau apkaltino kitas Europos Sąjungos šalis savanaudiškumu ir patikino, jog kone visi žmonės grįžo arba buvo gražinti. Į Maroką, o į Europą migrantai nepateko. Rusija siekia plėsti balistinių raketų gamybą, o vakarų šalys dar nepritaikė sankcijų daugeliui įmonių gaminančių reikalingus komponentus. Tai šiandien pareiškia ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastarosiomis savaitėmis Rusija ypač suintensyvino balistinių raketų išpolius prieš Ukrainą, ypač Kyjivą. Tai paryškino ir Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą, dėl ko ukrainiečiams pavyksta numušti tik vieną kitą Rusijos raketą. Maskvoje po sprogimo restorane miesto centre žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5, dar 6 žmonės kritinės būklės. Šį įvykį Rusijos pareigūnai pavadino teroro aktu. Anot pranešimu, išpolių galėjo būti pasikėsinta į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką, kurio gimtadienio šventė vyko restorane. Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžia, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstysimos.
0: Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad bet kokie sprendimai turi būti labai pagrįsti, vertinant valstybės finansų įtampą.
2: Reikia pakankamai atsargiai elgtis, nes kaip žinia, tos horizontalios mokestinės priemonės, tokios kaip pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas, nėra taiklios, jos yra labai imlios viešiesiems finansams. Kas dėl akcizų, tai matyt, irgi reikia labai atidžiai stebėti kaimininių valstybių elgseną.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys sako, kad kainų svyravimui įtaką daro ne naftos kaina, o spekuliacijos rinkoje.
3: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras prieš kelias dienas teikia, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus $100 ribą už barelį. Šiuo metu barelis kainuoja apie 80 kelis dolerius. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
4: M1. Savaitgalis su M1.
5: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: niekaip nepavyksta Silvestro atsikratyti, tai ne, mums labai labai faina dėl to, nes mes su Silvestru tiesiog dabar, jo, mes su Silvestru kalbėjom ilgai ir taip gavosi, kad jau mums reikia eiti į eterį, tai Silvestras padės pravest žaidimą.
1: Nesu galvos. M1.
0: Reklama. Silvestrai, ar esi buvęs Lenkijoje?
2: Taip, tikrai taip.
0: Ar Energylandijoje esi buvęs?
2: Taip, tikrai taip.
0: Esi buvęs?
3: Rimtai?
0: Patiko?
2: Labai patiko.
0: O tu, ta prasme, ar tai yra vienas geresnių dalykų, ką esi jaut? Aš, čia buvo mano pirmas parkas, kuriame esu buvęs, kol kas dar nespėjo aplenkti niekas, nes...
2: Nes nesi kitur buvęs.
0: Ne, esu. Aš buvau, esu buvęs trijuose, vienas buvo Singapūre, o nesąmonė, ta prasme, vienas lievesnių buvo. Ir man sava Energylandija nieko nepralenkė.
2: Aš esu irgi keliose buvęs, bet man labai patiko, ten yra vienas top 10, man atrodo, pasaulyje.
0: Tas Pepsi?
2: Ne, tas medinis.
0: Ai, tas medinis.
2: Medinių atrakcionų top 10, man atrodo, yra. Tai labai labai baisus buvo, bet gal tas ir fainiausia buvo.
0: Ja, aš kaip mižniukas esu šitų dalykų, tai aš galvojau, kad va čia yra mano pabaiga. Tas medinis, aš galvojau, viskas. Dabar aš mirsiu Lenkijoje.
3: Žiūrėkit, bet aš esu vis dar nepabandžiusi Energylandijos, aš nesu tenai buvus ir aš kiekvieną kartą, kai mes kalbam apie Energylandiją, aš labai noriu nuvažiuoti į Energylandiją, tai man atrodo, kitas mūsų pasimatymas jau aiškus. Pirmiausia, į Energylandiją, tada aš išvykai.
0: Į Energylandiją.
3: Taip.
0: Gerai, viskas, mums reikia vieno žaidėjo, 5 klausimai lengvi iš Marijos, o po to jau antram raunde su Silvestru bandysit žaist. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Sveiki. Sveiki. Rokas. Rokai. Jeigu esat
4: Galim pradėti.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, užėjom.
3: Koks yra šalčiausias žemynas?
4: Arktis.
3: Kiek kojų turi antis?
4: 2.
3: Pasakykite bent 2 gėrimų pavadinimus.
4: Sprite, Coca-Cola.
3: Koks medis puošiamas per kalėdas?
4: Eglė.
3: Kiek minučių yra 2,5 valandos?
4: Kita galima?
3: Ne.
4: Kiek minučių yra 2,5 valandos?
3: Taip.
2: 150.
3: Silvestras jums čia padeda.
2: 1,5.
0: 150. Rokai, 150.
5: Rokai!
0: Gerai, stabdom. Viskas. Mes turim 39 sekundes.
3: Wow. Gerai, tai šalčiausia žemynė, žinokit, yra Antarktida, ne Arktis. Antis turi 2 kojas dažniausiai. 2 gėrimai pavadinimai tinka. Eglė puošiama per kalėdas. Ir 2,5 valandos turi 150 minučių. Tai dabar Silvestrui duodu teismui. Ar užskaitom 150 ar neužskaitom?
2: Bet Rokas net nepasakė, galiausiai mes jam padėjome.
0: Silvestras realistiškai įvertino. Tai Rokai, 3 taškai, ne?
3: 3 taškai ir 39 sekundės.
2: Gerai,
0: super. Gerai, kol kas geros dienos.
2: Normalis,
0: dabar padarom trumpą pertrauką, grįšim ir tada Silvestras dės jau savo klausimus. Oh my God! Nesugavau.

0: Reklama. Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net du už vieno kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Reklama.
1: O dabar publika.
2: Tik primenam, kad mes nesam vieni. Mums padeda Silvestras Belt.
3: Negalima keiktis.
2: Negalima keiktis, ne?
1: Mes nebent susigalvoju savo keiksmažodžių. Pavyzdžiui, mano mėgstamiausias keiksmažodis eteryje yra Biberis žino.
2: Nes tai nėra keiksmažodis.
1: Labai geras, ne?
3: Labai geras.
1: Man direktorius aprūpina šitą dalyką.
3: Nes tu Biberio fanas dar esi.
1: Tai būtent. Ir Biberis žino. Dėl ko aš esu Biberio fanas?
2: 3:39 sekundės. Jeigu manot, kad galit geriau, šaukit pas mus 18:30 ir žaisit su Silvestru.
3: Mes turim būtinai laimėti. Manau, kad pavarysim. Pasveikit
1: su savo komandos nariu.
3: Sveiki, labas vakaras šį sekmadienį vakarą. Su kuo sveikinamės?
4: Su Karoliu.
3: Labas, Karoliu. Aš esu Silvestras, malonu susipažinti. Ar tu esi pasiruošęs laimėti?
4: Taip.
3: Labai gerai, tikiuosi, kad tavo IQ yra aukštas. Nors čia IQ tikrai ne. Gerai, važiuojam.
1: 3, 2, 1, pradedam.
3: Kauno krepšinio komanda.
4: Žalgiris.
3: Ar Gustas turi daug plaukų?
4: Ne.
3: Lietuvos vėliavos spalvos.
4: Lietuvos geltonas, žalias, raudonas.
3: Kiek yra 3 kart 50?
4: 150.
3: Ir paskutinis, kur šiuo metu vyksta žiemos olimpiada?
4: Šiuo metu niekur nevyksta.
1: Nuostabu, nuostabu. Aš dabar galvoju, kaip mes įvertinsim tą mano plaukų dalyką. Kas yra daug plaukų?
3: Aš manau, kad, kadangi jis pradžiai pasakė ne, mes suskaitom pirmą variją.
1: Bet o kas yra, nes plaukų, tai aš turiu plaukų.
2: Jis turi
3: savo. Tu neturi daug plaukų, tikrai. Tu neturi.
2: Gerai, aš tada atsijau, aš niekada nebesakau.
1: Marija, bandė mane gint, Marija, pagavai mano
2: gint.
3: Gerai, patikslinsiu, vizualiai matom.
2: Ai, okei. Bet kokiu atveju jūs esate teisus, žinokit, jūs laimit du bilietus į Energylandiją.
4: Ačiū labai.
3: Gal galėsim prisijungti kartu?
4: Matysim.
1: Nelabai esam.
3: Mes jis jeigu... labai norim vėl ten nuvažiuoti.
1: Jis negali nuoširdžiai sakyti, kad norėtų su savo šeima labiau važiuoti. Bet tinka. Tai geros dienos, paskambins tam, pasakysim jums viską, kaip atsimt. Ir kol kas geros savaitgalio. Iki.
3: Sėkmės, ačiū tam.
4: Ir jums sveiki.
1: O mes norim papasakoti, kad ir jūs galite aplankyti Energylandiją. Unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje ir tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus.
2: Jie pritaikyti kiekvienam skoniui nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūs sulaukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
3: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną biletą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite biletus jau dabar.
2: Energylandia.pl.
5: Nesugalvos. Break water. You cover my soul, cover my mind. I wanna stay guarded by you.

0: talk about.
1: M1.
0: Reklama.
1: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4-6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4-6 džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
0: Reklama.

Lygiai 19 minučių iki 5 valandos ir dabar kviečiu išklausyti šiek tiek muzikos istorijos. Visai netrukus išgirsti Charlie XCX kūrinį Break the Rules, ir būtent Charlie XCX šiandien švenčia savo gimtadienį. Nors Break the Rules tapo vienu žinomiausiu jos ankstyvųjų hitų, pati Charlie vėliau ne kartą sakė, kad nemėgsta šios dainos. Ji yra pasakojusi, kad iš pradžių ją parašė dainų kūrybos stovykloje, galvodama apie kitą atlikėją, o ne save. Galiausiai daina atsidūrė jos albume Sucker ir tapo singlu sprendimu, kuriuo ji nebuvo patenkinta. Pasiklausom.

Sveiki, čia Marija, kuris supažinins rugpjūčio antros dienos radijos atiesa vienas top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika. Šią savaitę į viršų pakilo 10 dienų, nukrito 24, toje pačioje vietoje liko du kūriniai, į topą niekas nesugrįžo, o naujienomis galime pavadinti 4 dainas. Ir šiandienos topė jau nebeišgirsime šių kūrinių. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: and Jennifer Lopez, Everything's Fine. Manau, nieko nelaukim ir šokime tiesiai 40 vietą, kur yra Rumunijos šokių muzikos žvaigždė Ina ir norvegų prodiuseris Matoma. Jie šią vasarą suvienijo jėgas kūrinyje Dream Out Loud. Tai Dream Out Loud ir toliau išliekam vieną top 40 sąraše. Ina X Matoma, Dream Out Loud.
1: Eteryje. Marija. 40.

0: Reklama.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt/verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
5: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
0: Reklama.

0: Amerikiečių atlikėjas Teddy Swims į M1 Top 40 sugrįžta su nauju singlu Break Up in Reverse. Tai dar viena emocinga soul ir pop skambinsi jungianti daina, kurioje Teddy pasakoja apie norą atsukti laiką atgal ir išgelbėti santykius, kol dar nebuvo per vėlų. Po pasaulinių hitų Lose Control, The Door ir Bad Dreams, Teddy Swims išlieka vienu ryškiausių šiuolaikinio pop ir soul atlikėjų. Naujasis Break Up in Reverse debiutuoja mūsų M1 Top 40. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Pasiklausom.
1: Naujiena. 31 vieta.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Amerikiečių prodiuseris Gordor dainų elektroninės muzikos trijų Who Made Who pristato naują bendrą kūrinį Energy. Nors jų muzikiniai keliai ilgą laiką buvo skirtingi, idėja bendradarbiauti gimė dar 2012-aisiais, kai Gordor Los Andželė susipažino su grupės nariu Tomasu Barfordu. Ši daina pirmasis oficialus jų bendras darbas po daugiau nei dešimtmetį trukusios draugystės.
1: 17 vieta.

0: renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Jessica Shy ir Igoris Kofas pirmą kartą suvienio jėgas dainoje Kas kaltas, kuri pateko į naujausią Jessica Shy albumą Liepa. Kūrinys vos pasirodė sulaukė didžiulio klausytojų dėmesio. Jis pasiekė pirmąją vietą Lietuvos muzikos platformų topuose ir tapo vienu klausomiausių vasaros kūrinių. Šią savaitę M1 Top 40 daina Kas kaltas debiutuoja iškart penktoje vietoje.

0: Prancūzų prodiuseris Hugel, kylantis atlikėjas Imael Angel ir legendinė amerikiečių šokių muzikos ikona Ultra Nate suvienijo jėgas kūrinyje Moving to the Sun. Vos pasirodžiusi daina greitai įsitvirtino Europos šokių muzikos topuose ir tapo vienu ryškiausių šios vasaros klubinių hitų. Saulėta nuotaika, house ritmai ir išskirtinis Ultra Nate vokalas būtent tai pavertė Moving to the Sun vienu didžiausių šios vasaros šokių muzikos favoritų. Šią savaitę mūsų M1 top 40 jis pakyla net į antrąją vietą. Hugel, Imael Angel ir Ultra Nate, Moving to the Sun.
1: Antra vieta.

0: Šios savaitės Sabinas Top 40 viršūnėje Vaidas Baumilas su kūriniu Kas yra. Pats Vaidas sako, kad daina gimė ieškant naujų muzikinių idėjų ir kalba apie šiandien itin dažną problemą – nesusikalbėjimą tarp žmonių. Tai sveikiname Vaidą Baumilą su pirmąja vieta, o jūs nepamirškite balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje m-1.fm. Galbūt jau kitą savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 Top 40 viršūnėje. Aš su jumis atsisveikinu, gražaus savaitgalio.
1: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius tarp bandžiusiųjų jūrą patekti į Ispanijos Seutos eksklavą išaugo iki 72. Tai žurnalistams sako Ispanijos vyriausybės atstovas Seutoje. Europos Sąjunga dėl krizės šaukė neįlinį vidaus reikalų ministrų posėdį. Migrantų krizė sukėlė ir diplomatinių nesutarimų. Italija ir Danija Ispanijai rėžė kritikos, o Ispanijos premjeras Pedro Sančezas vėliau apkaltino kitas Europos Sąjungos šalis savanaudiškumu ir patikino, jog kone visi žmonės grįžo arba buvo grąžinti į Maroką, o į Europą migrantai nepateko. Nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siųsti informacinius laiškus apie nutraukiamą sutartį su pažeidžiamais vartotojais, kad šie gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO, tačiau įmonės atstovė Rasa Jotkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį. Anot jos gyventojai gavę tokį pranešimą turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Vartotojų alijanso atstovas teigia, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis. ESO teigimu atsakingos institucijos duomenis apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnamas prakalbo apie siekį įtvirtinti Jungtinės karalystės konstituciją viename dokumente. Jungtinė karalystė yra viena iš nedaugelio šalių pasaulyje, kuri neturi konkrečios konstitucijos. Pagrindiniai šalies įstatymai iš esmės sudaro daug įvairių istorinių teisės aktų ir teismų sprendimų rinkinys bei tradicija. Jungtinė karalystė svarstė konstituciją kodifikuoti ir anksčiau. Vengrijoje dėl nusekusio Dunojaus vandens, kuris yra naudojamas aušinti atominį reaktorių, institucijos priverstos išjungti vienintelę šalies atominę elektrinę. Tai praneša ministras pirmininkas Peteris Madjaras. Šią vasarą dėl karščių nusekusi Dunojaus upė kelia aibę problemų žemynė. Atominį reaktorių taip pat turėjo išjungti Rumunija, Budapešte buvo sustabdyta laivyba, o Bulgarijos ir Rumunijos pasienio teritorijoje ant seklumos užplaukė laivas. Teko evakuoti apie 200 žmonių. Dunojus nuseko iki keliasdešimt metų nefiksuotų žemumų. Pirmadienį Lietuvoje be lietaus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 15, dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Čia M1?
3: Taip.
2: Mes jūs mylim.
1: M1.

0: Taip.
1: M1.
0: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: SD Kid. Vienas ryškiausių

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.